السلام عليكم نودي كم قد تبي فيم جي مهاي هون ترينا هوارن وفابر برا باز ورا وقت كلك عند ايه هون ترين جهوا مثل سلا جي مية دو كشوا يا ايه كلكم جي هون ترينا مي بدل كوري راملا كلكم جي مي شوا يا ايه كو ايجار قد تري سنغ ما هم يكوري دانا بينو با وكي لابتان ادو حالم بينو با كم غوانا ما مي شوا ايه مسج كور رمون دام بي ايجار جهن دين هون ترينا فرصة ترناني في اس مي اي دي اف ام 91 مسج كوران ಬೇನುವಾ ಲವತಕಾ ದಿಂಗ್ ಖಾಸ ಮೆಸೇಜ್ ಕಾಯಕು ಲವೇಂ ಹಿಮನಾಲಂ ಬೇನುವಾ ಕಂ ಗವಾಣಮ ಎ ಮೆಸೇಜ್ ವಿಸ್ಲಿಯು ಬಾಫ ಡಿ ಎಫ್ ಎಂ 91 ನ ಫೋನ್ ವಾಲ್ ದೇಬಮಿ ಪಿ ಎಸ್ ಎಂ ಎ ಐ ಪ್ರಥಮ ಮಿ ಜಹಾಲ ದೇನಿ ಅಳುಗನ ಫರಾತುಂ ಗೆನಸ್ತೆ ಅಮಿಲ್ಲ ರಾಗ ಲವೇ

0: الجديدة هي FM نواديها كم ميجا هرتز.
1: Ladies and gentlemen, you are not ready for this.
2: دي هي FM فيلم على سيريز بالمشهور رواية هون ترينا جينستني. بالالا سايز.
3: Nice job, kid.
4: Thanks. Captain. Big fan of Spider-Man.
3: Yeah, we'll talk about it later.
5: Hey, Indraniya. Vare vepadoti unnani.
2: Balalan sali film adi series takayku mifaharus fahi baddal kollane.
6: Well, good luck with your journey.
2: Balalan sali.
7: Kom haftai gives budadoh menduru fau deej jahairu. Repeat. ಬುರಾಸ್ಪತಿ ದೊಹೊಗೆರೆ ದಿಹೈ ಜಹಾಯರು ಅದಿ ಹುಕುಡು ದೊಹೊಗೆ ಮೆಂದಮ ಬಾರ ಜಹಾಯರು
2: ಹಮ
7: ಏಕಣಿ ನುವದಿಹ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆ ಎಫ್ ಎಂ.